0: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade Jelena Bročić uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.
1: Banja dvojka.
2: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade Jelena Bročić uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

0: Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.
1: Radio nezaboravnih hitova
2: 99,1.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964.

Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

0: Na Svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Banja, Vojka, narod.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
2: Banja Dvojka 99,1.

0: 8:34.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je svetski dan borbe protiv hepatitisa, nacionalni praznik Perua, dan krštenja Rusije, dan mlečne čokolade, Sveti Kirik i Julita. Dobrodošli u Vreme plov, Banje Dvojke. Na današnji dan 988. godine kijevski knez Vladimir na Krimu primio je hrišćanstvo, zato se ovaj datum od 2010. godine obeležava kao dan krštenja Rusije. 1330. srpski kralj Stefan Dečanski u bici kod Velbužda potukao je vojsku bugarskog cara Mihajla Šišmana. 1402. u bici kod Angore, Mongoli pod Tamerlanom pobedili su Turke i zarobili Bajazita I. Na strani Turaka učestvovala je i srpska vojska pod zapovedništvom Stefana Lazarevića. Na današnji dan 1655. umre Cyrano de Bergerac, francuski književnik i oficir, 1741. umre italijanski kompozitor, violinista i sveštenik Antonio Vivaldi. Na današnji dan 1750. umro je nemački kompozitor, jedan od najznačajnijih stvaralaca u istoriji muzike, Johann Sebastian Bach. A 1794. pogubljen je Maximilian Robespierre, francuski revolucionar. 1794. također pogubljen je i francuski revolucionar Louis-Antoine Saint-Just, a 1804. rođen je nemački filozof Ludwig Feuerbach. 1861. osnovano je Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, a 1876. crnogorska vojska pobedila je Turke na Vučijem dolu. 1882. umro je Atanasije Nikolić, matematičar, prvi školovani inženjer u Srbiji, profesor i prvi rektor liceja u Kragujevcu, projektant prve železničke trase u Srbiji, jedan od osnivača društva srpske slovesnosti. Na današnji dan 1914. Austro-Ugarska je objavila

Nad Srbiji. Time je počeo Prvi svetski rat. 1918. na današnji dan podignuta je srpska zastava na Beloj kući. A 1924. na današnji dan rođen je pozorišni, filmski i televizijski reditelj Aleksandar Đorđević. Na današnji dan 1926. rođen je pozorišni, filmski i televizijski glumac Vlastimir Vlasta Velisavljević. A 1929. rođena je Jacqueline Kennedy Onassis, supruga američkog predsjednika Johna Kennedya i grčkog brodovlasnika Aristotela Onassisa. 1935. sa radom je počeo najstariji lift u Beogradu, u ulici Višnjićevoj, broj 3. 1938. rođen je Arsenije Arsen Dedić, pevač, kompozitor, tekstopisac, aranžer i pesnik. 1945. američki bombarder B-25 udario je u Empire State Building u Njujorku, usmrtivši 14 ljudi. A 1949. proglašena su prva prirodna dobra na teritoriji naše prestonice, stabla Himalajskog bora. 1951. usvojena je Ženevska konvencija o statusu izbjeglica. 1954. rođen je Hugo Chavez, venecuelanski političar i državnik, predsjednik Venecuele. 1957. na današnji dan rođen je Milan St. Protić, istoričar, političar i diplomata. A 1960. rođen je Ljubivoje Tadić, pozorišni glumac, reditelj i dramaturg, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. 1968. umre Otto Hahn, nemački hemičar i atomski fizičar, nobelovac. A 1974. svečano je otvoren mauzolej Petra II. Petrovića Njegoša na Lovćenu. Također 1974. rođen je Aleksis Cipras, grčki političar i državnik, predsjednik stranke Siriza, premijer Grčke. 1992. umre dr. Jovan Rašković, psihijatar, osnivač i prvi predsjednik Srpske demokratske stranke u Hrvatskoj, akademik. 1996. umro je književnik i prevodilac Ivan V. Lalić. A 2004. umro je Francis Crick, britanski fizičar koji je otkrio ustrojstvo DNK, nobelovac. 2007. umro je muzičar, publicista, pisac i scenarista Dušan Prelević Prele.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
3: Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
2: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
3: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Dobro jutro, Banjo. Banja dvojka. Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Danas je zavetna slava u našoj Vrnjačkoj banji. Danas potvrđujemo privrženost jedni drugima, danas potvrđujemo poštovanje, solidarnost, empatiju. Dragi prijatelji i svima vama koji danas slavite svoju zavetnu slavu, svete mučenike Kirika i Julitu, od srca želimo da slavite još mnogo godina. U zdravlju i veselju. Neka mučenici Kiriki i Julita svojim blagoslovom čuvaju vaše porodice, a našu Vrnjačku banju i sve ljude koje volimo i koji vole nas. Današnji praznik podsjeća nas na bogatstvo duhovne tradicije, istorije i kulturnog nasljeđa, što nas sa druge strane obavezuje da negujemo vrijednosti zajedništva, tolerancije i uzajamnog poštovanja. Svim sugrađanima, a i svim našim poštovanim slušaocima van Vrnjačke banje, koji danas slave svete mučenike Kirika i Julitu, od srca još jednom čestitamo i želimo da današnji praznik, današnju slavu provedu u miru, zdravlju, radosti i blagostanju, okruženi najmilijima. 11:06 na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS Shop Kruševac, Vrnjačka banja Kragujevac. Sunčano je u našem malom mjestu lekovitih voda, 26 stepeni trenutna temperatura, relativna vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak je 1022 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura u našem malom mjestu lekovitih voda do 29 stepeni, sutra potpuno sunčano i koji stepen toplije, minimalna 16, maksimalna dnevna 32 stepena. Dan za danom ulazimo u novi toplotni talas, tako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, i sutra će biti sunčano i toplo sa slabim i umerenim vetrom istočnih prava. Maksimalna temperatura u našoj prelepoj Srbiji od 31 do 35 stepeni, od četvrtka 30. jula sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom augusta lokalno, dakle u pojedinim mestima, i oko 40 stepeni. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Pozovite 06 922 76 871. I dalje ostajemo u sferi zdravlja. Danas je, dragi prijatelji, Svjetski dan borbe protiv hepatitisa. Svake godine se obeležava na današnji dan, i to na rođendan doktora Baruha Blumberga. Doktor Blumberg je otkrio virus hepatitisa B još 1967. godine, a dvije godine kasnije razvio je prvu vakcinu protiv hepatitisa B. Ova dostignuća donela su doktoru Blumbergu Nobelovu nagradu, a organizacije širom svijeta, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju, obeležavaju Svjetski dan borbe protiv hepatitisa kako bi se podigla svijest o problemu virusnog hepatitisa koji pogađa više od 325 miliona ljudi širom svijeta. To, dakle, stvara priliku da se ljudi edukuju o ozbiljnosti ovih infekcija. Naporima Svjetske zdravstvene organizacije i Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u borbi protiv virusnog hepatitisa širom svijeta i radnjama koje ljudi mogu da preduzmu da bi spriječili ove infekcije. Virusni hepatitis, grupa zaraznih bolesti poznatih kao hepatitis A, B, C, D i E, pogađa milijone ljudi širom svijeta, uzrokujući i akutnu, to jest kratkoročnu, i hroničnu, to jest dugotrajnu bolest jetre. Virusni hepatitis uzrokuje više od milijon smrtnih slučajeva svake godine. Dok smrtnost od tuberkuloze i HIV-a opada, smrtnost od hepatitisa raste. Hepatitis A infekcija je jetre koju je moguće spriječiti vakcinom i koju uzrokuje virus hepatitisa A. Hepatitis A je veoma zarazan i širi se kada neko nesvjesno unese virus, čak i u mikroskopskim količinama, bliskim ličnim kontaktom sa zaraženom osobom ili konzumiranjem kontaminirane hrane ili pića.
Dalje, hepatitis B također moguće sprečiti vakcinom, a širi se kada krv, a sperma ili druge telesne tečnosti osobe zaražene virusom uđu u telo osobe koja nije zaražena. Hepatitis C, infekcija je jetre, uzrokovana virusom hepatitisa C i širi se kontaktom sa krvlju zaražene osobe. Za neke ljude hepatitis C je kratkotrajna bolest, ali za više od polovine ljudi koji se zaraze virusom hepatitisa C postaje dugotrajna hronična infekcija. Hepatitis D, poznat i kao delta hepatitis, infekcija je jetre uzrokovana virusom hepatitisa D i javlja se samo kod ljudi koji su također zaraženi virusom hepatitisa B. U Srbiji godišnje se registruje oko 600 slučajeva infekcije hepatitisa, iako se sumnja da taj broj može da bude i veći, jer mnogo ljudi nema simptome i ne sumnja na infekciju. Brinite o sobstvenom zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Dragi prijatelji, približavamo se današnjem drugom izdanju malih i poslovnih oglasa. Pokrovitelj je Tomić Trans DOO, a od pola 12 izvolite na praznično druženje u današnjoj prvoj željoteci na talasima vaše Banje Dvojke. Jedna muzička pauza, pa eto naše male berze, danas drugi put. Srećan praznik, dobri ljudi!

0: Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3.
1: Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja.
0: Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir.
1: U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Prijatelji, evo još jedne zvezde današnjeg dana, našem poštovanom slušaocu, domaćinu Dobrivoju Jovanoviću iz Stubla. Danas je poseban, divan dan, on proslavlja svoj 69. rođendan. Poštovani Dobrivoje, u ime ekipe Folk Radija Banje Dvojke, želimo vam pre svega dobro zdravlje, mir i još mnogo dugih, srećnih godina u krugu vama najdražih, a one najlepše, najtoplije i najiskrenije želje pravo iz srca danas vam šalje vaša supruga Dragana, vaša životna saputnica. Neka vam ovaj dan protekne u ljubavi, radosti i lepom raspoloženju, baš onako kako ste zaslužili. Dakle, samo specijalno isključivo za našeg slavljenika Dobrivoja i njegovu suprugu Draganu uz najlepše želje povodom Dobrivojevog 69. rođendana.

I za kraj muzička želja naše verne slušateljke Milene, koju toplo pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke, naravno i sve vas, dragi prijatelji. Toliko u prvoj današnjoj željoteci, nova je na našem programu od 16.30. Kao što znate, uskoro slede najnovije vesti, ali centralni deo programa Folk Radija Banje Dvojke je uvek najbolja muzika. Zato ostanite uz nas na frekvenciji 99.1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.

fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir u organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Joveni Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Sagolije.

Joveni Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Sagolije.

a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu lep i nezaboravan dan, cijeloj porodici puno sreće i veselja. Od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca. Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi sa Golije.

Jovani Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Sagolije.

Joveniča Magić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu lepi nezaboravan dan, cijeloj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi sa Golije.

Jovani Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Sagolije.

Jovani Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Golije.

Joveniče Amagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi sa Golije.

Jovani Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca. Ljubiša, Gorica i Dobrica, ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Golije.

Jovani Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Sagolije.

Jovani Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lepi i nezaboravan dan, cijeloj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Sagolije.

Jovani Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi sa Golije.

Joveni Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi sa Golije.

Jovani Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi sa Golije.

Joveni Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Sagolije.

Jovani Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu lepi i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Sagolije. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Joveni Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi Sagolije. Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

Jovani Čamagić iz Popine, srećan dolazak iz porodilišta sa novorođenom malenom princezom, a njenim starijim čerkicama i suprugu Ivanu, lep i nezaboravan dan, celoj porodici puno sreće i veselja, od sveg srca želi familija Milojević iz Štulca, Ljubiša, Gorica i Dobrica. Ujedno topli pozdrav šalju dedi Zoranu, babi Radi, stricu Igoru, strini Maji, kao i babi i dedi sa Golije. Najlepšim željama pridružuje se i Banja

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade Jelena Bročić uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

malom fudbalu 3-3. Novo Selo, na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

0: Obrok fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković. U Novom Selu.

Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3-3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.

Produkcija Diskos, turistička organizacija Vrnjačke Banje i Skupština opštine Vrnjačka Banja organizuju festival prave narodne muzike Vrnjačka Banja 2026. 28. jula na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji sa početkom u 20 časova. Za vas u takmičarskom delu nastupa 20 izvođača sa novim pesmama poznatih autora narodne muzike, a u revijalnom delu pobednici ranijih festivala i specijalni gost, velika zvezda naše estrade, Jelena Bročić, uz pratnju orkestra Ivice Maksića. Voditelj programa je Mića Živojinović. Vidimo se na Festivalu narodne muzike Vrnjačka Banja 2026 na Trgu kulture u Vrnjačkoj Banji 28. jula u 20 časova.